receita și eu când că preparată ca na cantina de eu când ce păcaș am care mâna eu ia i pe ima pșia mâncea mai mai pequeni eu când că taite de usta cu garișpa de usta nadă manciura xina eu când ce ai ja ja pe sus tari și papuri cu pica ima pșia și curingam ce ai mânta mi eu când ce cauzi pica eu ia i pe eu ia i pe cauza na cantina eu când ce aji ca și paca taite mi tu tapagi nișpa papito dios pagi ai cauzi te cușcangi bide te cușcangi salus muy importante mana ñukanchika imawan mana randitukunchik mana ñukanchika imawan paraytukunchik ñukanchik salusta charingapaka solamente un milagro de Dios salus wankanchik vida wankanchik kausay wankanchik chakikuna kuyukun makikuna kuyukun yuyay tia ñukanchik chaykuna illakpika imash